0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Et on va aller du côté des États-Unis pour

0: Canada propose une lecture plurielle en images de la métropole. Et on termine cette synthèse d'actualité, c'est la fin. Merci pour votre écoute et bonne suite des programmes sur Média.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5 جي باش تفوز بشهر من تود باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع عرض صالح إلى غاية 15 يوليو للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma
3: اتصالات المغرب المستقبل الآن